taif gem ga yalla hutindo de ak ne de ya len fal bodotu ñu lof ya len begal tafay jambar yalla u bax kat bi ya mata way jambar ji ya mata kagn fees na sawra ya ayon wa yalla

bila kadar aw afatin yaman bi yajril qadar wa saliya ahadu sarmadan hala sayyidina allazi rahmat fa hala sayyidina muhammadin wal ali wa sabihi fil hali wal maali wa li yatawhid kulli mursali wa kulli sahibin wa qatti hasli wa tal kitabati ila allah ahab min kulli qattin wa ila al mahil ahab wa tal kalami rasidan wa mursida wa fikrati nawir wa qalbi arsida wa salli alati bi wal tusallimi ala an nabi wa rasuli sallami sayyidina muhammadin wal ali wa sabihi fil hali wal maali wa tu bi habdika al qadim wasrifi li ghayrihi ma sa'ahu yansarifi wa ablahu lutfan jamilan wa habi lahu muradahu bi ghayri rahabi wasrif bi jahil muntaqal lil ummah iqasatan takfil asa wal ummah laysa li ummati an nabi siwaka ya wahidan aksar tali darwaka laka tawajjuhi bi sal yawmin atlubu khayraka li khayril qawmi wajih li ummati an nabi al musaffahi salli alayhi muhniyan han midfahi wal tughnihim bika anil maasi wal takfihim darara kulli haati wa sal ya latif ya ahad ya

wan khalaqa babu sikayati ladaya muhlaqa bima maha min al bala'i wal marad ma hisabi wa bi fawzi bil kharad thalli salatan li tuqallidul hiyan ma suhudi wa taqudu lil bayan.

manahani mayuti desabali nafihu mayan fahuni bila azan wabil munayar fahuni jammala lil jamilu tajmilan yuri haja ibal mufhimisa tahayyuri lahu sukuri abadan ala suhur waliyajada bisuhurin watuhur yalaw ya rahman ya rahim ya man bisakurin rafihin qad sumiya thali salatan li tuqallidul busar tufdi ila siwayati sata hasar ma salamin yatrul lahina li ghayrina kay nahbudal muhina ala nabiy war rasul ahmada ya man bi sa'ali khairil kamada wa ali wa sahbihi wa ashabi كل مباح لسواي يسحب وقد ليدهر العزيم الأحسما يا من به أحسيت من تحسما.

0: wajiba al adlu bayna al qayl wal misan wajiba al quran moko wax suratul hud sun borom neena rabbi istawa jalla wa awful qayl wal misan bil qist ningen di pese tay nat ci maandute pese def len ko ci maandute nat ningen ko def ci maandute pese ci maandute nat ci maandute mu melni lolu moy li gëna tumuranké légui ci marché bi li gëna tumuranké ci marché bi lu manki ñu yok ko buñ né soble manki na ñu yok kenn ku nekk lutax ñu yok ko né nañ da manki sa ko soble biñ ni la 50 kilo la boko pesé won duko man sa ko sukar biñ ni la 50 kilo la boko pesé won duko man wallahi duko man jamono bu ne day manki bidon diwlin biñ ni la 20 litres la boko naton duko man duko man anamu waylun lil muttafifina nga fa nga babu lo momul li nga ne 20 litres la namat 20 litres rek namat 20 litres rek sun borom tabarak wa taala dafa aramal aklu amwalun nas bil batil al aklu amwalun nas bil batil dafa aram borom lakh dari wax nako aklu amwalun nas bi khayri tibi nafs haram borom lakh dari wax nako borom lakh dari wax nako abdurrahman rahimahullah bil qist sun borom ñu awful kayla wal misan way bil qist di ngeen matal nat bu ngeen de nat matal pesé bu ngeen de pesé ngeen de pesé lay mat bu ngeen de nat lay mat masnaay jënd ci ben nar nar bi di pesé ma jang ayé bi wa awful kayla wal misan bil qist nar bi def ni beurep ci gi xol ma ba lim yoron diko natte recc daanu ci suuf xamna lim wax lu mu doon xamna ko waaw fol kay la bal misan bil test mom xamna lu mi tek lim yoron da recc diko recc daanu ci suuf lim doon natte diko recc daanu ci suuf mun ma min maneko min senegal senegal kon akul amwalu nas bi khairati bi nafsi haram haram haram borom ak wax ci alquran sun borom neena ya ayyul lasina amanu la taqulu amwalukum bainakum bil batil ila an takuna tijaratan antaradin minkum yen ñi wax ni gëm ngeen yalla way gëm yalla dairatul iman la waxal mom yena sun borom tabaraka taala yen wa dairatul iman yen ñi gëm yalla ma ngi leen di denk man yalla ni leen moytu leen di lekante seen alal yi ci neen ci naxé ci tiaxaan ila an takuna tijaratan antaradin ludul commerce bo xamni yena wax ba d'accord ci nit ni lañuy jaayante ni lañuy jëndante commerce way xolal suñu borom lam motle ay bi wala taqatul anfusukum ndax inna allaha kana bikum ra'ima muni bu len alak seen bop bu len def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len di def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len def lu len di alak ndax yalla da leena yeureum wala tulqu bi aydikum ila tahluka batay ben alquran la batay borom rabbi sutu ba jalla yeen dayeru iman ragal len yalla ci digeunte nat ak pesé la tahkulu amwalukum bainakum bil batil ya lizina amnu la tahkulu rikbu len lekante amwalukum sen alali bayenakum ci sen digeunte bil batil ci nen ci naxé ci négatif ci lu négatif
1: waaw legi so wajo xamni di jënd auto bitim réew woor nako ni auto bi mu transporte jëlé bitim réew indi Sénégal dañ ko sacc xam nako ndax kiko ko jaay wax nako ni auto bi nak